ma enu ti ya fra o wanwa en sanchani ni wanwa juma o ye o ye nananu breast no ara do da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.